Q-Song, Marco, Seba, Limon, Holy Moly and Nibiru. So

0: Publicitate. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от дизелек.мд. Разбуди свою малышку.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Publicitate. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
1: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
2: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii la produsele Ocular Optic până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocularoptic.md.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Atenție, iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
8: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
9: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare unghiulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
10: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
11: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

Kiss FM, 88.0 dacă ești la volanul mașinii tale sau pe online deja ești hârnicuț, ți-ai răsuflecat un piculeț, un centimetru mâinicele și te-ai apucat să lucrezi. Apropo, voi cum sunteți? Ia spuneți-mi că e altfel când te trezești așa cu soare. Doar că, păcat că e zi de luni și trebuie de lucrat, oameni buni. Apropo, cum a fost weekendul vostru? Pe unde ați mai hoinărit? Pe unde v-ați distrat? Că ne-am distrat și am făcut și sport în acest weekend prin capitala noastră, Chișinău. Ne-am și umplut cu tradițiile noastre. Mai povestiți-mi, chiar vă rog. Mie, apropo, îmi spunea Anca, în caz că nu ne cunoaștem, haideți să o facem. Da, în caz că ne știm, hai cu saluturile voastre matinale. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Deci simplu de tot, deschizi aplicația Telegram, scrie acolo la căutare fix cum auzi din difuzor în acest moment Radio Muz FM și poftim. Fata voastră de la microfonul roz vă salută cu mare drag aici în emisie directă. Și comentarii puteți lăsa și mesaje directe în caz că vă rușinați, că mai sunt și așa oameni, nu? Noi pe toți iubim. Da, totuși poate vreți un salut de ăsta personalizat de la radio, poate vă trebuiește o motivație. Și asta tot. Apropo, da, încă o dată vă zic, ne găsim

Și mă gândeam eu, oare despre ce să vă zic interesant? Ce dată azi e cu roșu în calendar? Oare ce sărbătoare? Și acolo așa, nu că banalitez, nu vreau să o dau eu cu oficialul. Și m-am gândit eu, când am văzut că este o sărbătoare. E cum sărbătoare? E ceva istoric. Deci e vorba despre un instrument mistic, dar și despre adevărata putere care se ascunde în fiecare dintre noi. Este ziua mondială a cărților tarot. Deci o sărbătoare care a fost inițiat în 2003 de un pasionat din America și pentru ca să celebreze istoria acestor cărți celebre. Da, de la, știți când a pornit? De la primele pachete pictate manual cu aur în Florența în secolul 15, că de atunci s-a început, pentru duci, lideri militari și până la faimoasa ghicitoare Marie Lenormand, pe care o consulta însăși Napoleon. Deci cărțile tarot a fascinat lumea de secol. Și astăzi există zeci de variante de cărți de astea. Dar, dragilor, eu vreau să privim lucrurile un piculeț altfel, da? Să venim cu picioarele pe pământ, să lăsăm cărțile tarot acolo la o parte și să fim sinceri, da, e distractiv să mai tragem așa cu ochiul la ce ne prezic astrele, cărțile, horoscoapele, numerologia. Dar ce folos dacă există ghicitori când adevărata magie se întâmplă prin alegerile noastre zilnice. Deci viitorul nu se citește în cărți, dar se scrie cu deciziile pe care le luăm chiar astăzi, chiar în această dimineață de luni la 8:04. Iată așa.

0: Și chiar dacă cineva spune, mă, dar ce zâmbești el? Că așa, le e bine, chiar nu văd că ce se întâmplă în jur. Ba nu, trebuie de zâmbit și de mers mai departe. Și mergem hotărât spre scopuri. Este 8 și 5 minute la ceas și lunea voastră poate să înceapă oficial. Dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și cam totdeauna trebuie să startăm în forță cu vreo melodie de asta grand, the big one. Și vine această melodie, de fapt a devenit unul dintre cele mai mari hituri europene a anilor 90. A cucerit topuri din întreaga lume și a rămas până azi o piesă emblematică a muzicii pop. Și deși pare o piesă veseluță, dar de fapt ascunde o poveste despre singurătate, așteptare și a fost compusă în doar 20 de minute, într-o după-amiază liniștită, în timp ce nenea, solistul, aștepta iubita. Și de-a lungul anilor au apărut tot felul de legende despre melodie, însă artistul a zis clar că nu e despre un accident tragic, dar despre sentimentul de a fi blocat într-o relație fără răspuns. Așa, eu să nu stau în așteptare cu răspunsurile voastre, de-aia vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM, iar noi startăm cu Fool's Garden și Lemon Tree.
2: The

minute la ceas, deja 9 câteva secunde. Ia verificați-vă ceasurile voastre. Vă salut, bună dimineața. Vă zic aici pe frecvența Muze FM pe 88.0. Alături de voi sunt eu, fata de la microfonul roz, Anca, și vă aștept și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Și totodată,

Alexandrene Ienem, da, calculată de celebru călugăr Anianus din Alexandrie, ziua de 25 mai din anul 5493 înainte de Hristos, a fost considerată oficial ziua creației lumii. Deci astăzi s-a creat lumea, după părerea lor. Și această ieră alexandrină a fost un sistem de măsurare a timpului în Imperiul Bizantin. Asta așa, o mică istorioară. Timp de secole întregi până în secolul al IX-lea. Și apoi bizantinii au recalculat totul și au mutat facerea lumii pe 1 martie în 5508 înainte de Hristos.

place mai mult, că sunt mai multe când s-a creat lumea. De unde a pornit totul? Dacă nu vă întrebați de asta, sunteți oameni fericiți, probabil. Deci, poveștioare de la Anca la 8 și 11 minute. O să

această zi. Dar un lucru e sigur, că verile devin din ce în ce mai intense, așa că hidratarea și grija față de natură trebuie să fie primul loc, da? Hidratare, luați-vă apă cu voi, consumați mult lichid, da, lichid mai bine apă plată decât celelalte lichide, alea lăsați-le pentru toamnă, când avem acolo festivalul.

cum se circulă prin orașul Chișinău, pe unde prin ce zone se mai stă în coloane lungi de mașini, pe unde se atestă flux mai sporit, dar până atunci, hai, tic-tic-tac, 8:23 de minute, dar vine Nikita Rice și Roma Absent și Iris.

minute, Imna ne arată ceasul, așa indică al meu, verificați și pe al vostru, poate a rămas în urmă, poate încă doarme, la fel ca și mulți dintre cei care lenevesc la acest minut și nu merg la joburi, da, sunt și

spre Cercul cu Senș Giratoriu, acolo la semafor se stă. Traficul devine tot mai dens pe fiecare minut. Coloana se întinde, iată, de la semafor și până la Cercul cu Senș Giratoriu. Hai să vedem, am și văzut în dimineața asta un piculeț pe Uzinilor cu voluntarilor, acolo se stătea. Asta, iată așa, se schimbă pe minut ce trece situația. Dar e dinspre Otovasca, spre Uzinelor, acolo se circula nevoios. La fel, dacă mă uit la Ciocana, Vadului Vodă, spre Tudor Vladimirescu,

el se circulă anevoios, deci se acumulează acolo multe mașini, ambuteiajul în această zonă, ca și întotdeauna. Pe strada Ismail, pe ambele sensuri de deplasare, se circulă la fel îngreunat. Hai să vedem la Botanica. Botanica, în această dimineață, unde se merge mai greu?

spre așa, spre parcul ăla de la Sergei Lazos. A întins o coloană lungă de mașini. Așa, hai să mai vedem unde se stă cel mai mult. Pe bulevardul Iurie Gagarin, în garajul veroviar, se atestă un flux îngreunat spre cercul cu sânjiratorul. Acolo un piculeț se formează coloane, dar la moment nu e atât.

sporit de mașini. Hai să mergem la telecentru, să tragem cu ochiul ce se întâmplă acolo, pe Miorița, spre Grenoble și spre Gheorghe Asachi. Fluxul este intens de mașini, se adună

mașină în această dimineață la 8:29. Mergem în continuare, hai să vedem poșta veche. Ne întoarcem înapoi în zona aia, pe Nicolae Dimom, în intersecție cu Alec Rousseau. S-a format o coloană lungă de mașini pe Bulevardul Moscovei, la fel spre Cercul Cusești Giratoriu se circula nevoios. La fel dinspre Cercul Cusești Giratoriu pe Bogdan Voievodă și spre strada Florilor. Florilor în general astăzi e arhiplin, mai ales începând de acolo unde sunt instituțiile alea de învățământ. Iată, chiar la liceul Ștefan cel Mare, acolo s-a

și până ajunge pe strada Vasile, Alexandru Pușkin, iată s-a întins o coloană lungă de mașini. Hai să vedem centru, bulevardul Grigorie Vieru, un piculeț dinspre Vieru acolo spre Constantin Tănase, se circula nevoios.

traficul, dar clar lucru că e drumul foarte încărcat, susul centrului, pe strada Șciusev, începând cu Alexandru Pușkin și terminând până la stadionul nostru Dinamo. S-a creat o colonă lungă de mai

Hai să vedem Sculeaga în această dimineață, cum se respiră calea ieșilor. Acolo, iată, dinspre strada bariera Sculeni, la fel se atestă un flux îngreunat. Hai să vedem și Buiucaneul, nostru drag, pe Alba Iulia se circulă intens, până când la moment nu e format ambuteiajul, dar e aglomerație acolo. Un piculeț dinspre Mușatinilor, acolo în zona pieții de la Alba Iulia, se întinde o coloană lungă de mașini. La fel se atestă un flux sporit și pe Nicolae Costin, intersecție cu Ioan Pelivan. Acolo la semafor s-a întins o coloană lungă și, clar lucru, nu pot să nu zic și de Ion Creangă. Iată, începând cu strada Visarion Belinski, s-a întins o coloană până la Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Puteți să admirați dendrarium, să vedeți cu toate culorile de verde care are acest parc și, clar lucru, să ne mai scrieți pe canalul nostru de Telegram Radio Moz FM. Iată ce o să vă zic eu. Vine în continuare, de fapt vreau să vă doresc drum ușor, să ajungeți cu bine la destinațiile voastre și vine Moloco, Singing Back.

de Telegram, radio, MSV. Iată, de exemplu, Ioan ne-a scris un mesaj: vă salut și noi cu toată familia avem o tradiție, că întrebam eu ascultătorii noștri ce au mai făcut în weekend, și ei, familia domnului Ioan, al lui Ioan, hai că m-a rugat Ioan să-i zic, periodic mergem la ședințe foto, ne pregătim de o altă ședință, am fost la frezerie cu soția, apoi cu toții în magazin, am zis eu la fiecare că fiecare să-și cumpere de mâncare ce vrea tata. Ce vrea tata Achita, așa îmi place mie. Ia uite, ce tată bun, ce sos minunat. Sărmanul contul bancar al lui Ioan în acest weekend. Și ne dorește la toți să avem puteri, să fim mai buni cu cei mai apropiați, că de aici pornește tot. Așa e, nu am cum să nu confirm. Apropo, și voi puteți lăsa mesajele voastre. Poate ați ajuns la destinație. Ia scrieți-mi cum e caveluța la joburi. E dulce sau amară? Sau vă place cu zahăr, cu frișcă? Cu ce vă place? Cu ce o savurați în această dimineață la 8:39 de minute? Apropo, oameni buni, astrologii, în general, astăzi avem a noua zi lunară, încă până la amiază, și este considerată una dintre cele mai delicate din întreg ciclul lunar, deci o perioadă a iluziilor în care latura noastră întunecată sau micile anxietăți

0: pentru ca să evitați certurile inutile. Și totuși, dacă vă simțiți cuprinși de inspirație, idei creative noi, este un semn minunat că sunteți pe valul cel bun și ca recomandare pentru sănătate. Aici vin astrologii, astăzi uitați de alcool sau mâncăruri grele, faceți detox. Mizați pe alimente simple și dacă puteți programați o vizită undeva să vă relaxați, poate de la o lună la sauna, masaj relaxant. Și mare atenție în bucătărie, se spune că laptele vărsat în această zi aduce ghinion, așa că manipulați câinile cu grijă, da, nu degeaba am zis eu de frișcă. Și ca să alungăm orice urmă de anxietate sau energie negativă din această zi de luni, de 25 mai, cel mai bun remediu, știți voi care e, muzica, să vină muzica. Cișle la muzicanți acum, era vorba aceea. Zodier, ceau, ceau în continuare. Easy,
1: busy. Cari pasageri, benvenuti in Romania.

0: Astăzi, 25 mai, vremea va fi în general instabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil spre noros în majoritatea regiunilor. În sudul și centrul țării se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 26 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 29 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Sunt posibile averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade.
1: Publicitate. Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
5: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
6: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
7: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
9: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
10: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
11: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
12: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
13: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
14: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
15: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
17: Publicitate. 079 95.

Frecvența Muz și vă salută și pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Vă aștept acolo, da? Foarte simplu, dacă o să deschideți aplicația Telegram și o să scrieți la căutare Radio Muz FM, exact cum auziți, o să dați de fata voastră care vă tot vorbește la microfonul ăsta roz. Și hai că a venit momentul horoscopului și să începem cu cei care sunt stăpâni acum pe Zodiac. Zic de gemeni, care trebuie să deschidă bine ochii în afaceri și finanțe. Nu este deloc momentul pentru riscuri, așa că mai bine puneți ceva deoparte. În schimb, reuniunile de familie aduc o energie excelentă și reconectare. Pentru cei din zodia RAC, trecerea de la weekend la muncă e puțin mai grea. De ce nu mă laraci? Dar un plan bine pus la punct vă salvează. Dar partea bună că seara vine cu surprize financiare sau romantice și complimente sincere pentru cei singurei. Lei au parte de o zi de luni ceva mai provocatoare. S-ar putea să realizați că v-ați supraestimat forțele, așa că va trebui să vă recalculați planurile din mers. Discutați cu cei dragi, dar nu uitați să-i ascultați și voi pe ei. Fecioarele au o zi excelentă atât la birou cât și în dragoste, cu o singură condiție: să depună puțin efort, pentru că norocul își dorește doar o mică încurajare. Mergem la balanțe, care sunt campioanele eficienței. Astăzi rezolvați totul până la prânz, iar flexibilitatea vă ajută să găsiți armonie chiar și cu cele mai dificile persoane din jur. Pentru cei din zodia Scorpion, ziua vine cu decizii importante și independente, deci multă lume va invidia rezistența voastră de fier în fața provocărilor, ceea ce va aduce un avantaj moral uriaș. Succes tuturor! O să revin și cu partea a doua, dar până atunci vine Eva Timuș și

0: dragă Eva, hai, una, te rog, alege.
1: Și hai cu a doua parte a horoscopului. Ne-au mai rămas 6 zode. Să vedem cum stă treaba și la ei. Continuăm cu săgetătorii, care astăzi ar fi bine să lase intuiția deoparte și să se bazeze doar pe logică și fapte concrete. Iar dacă aveți planificat o întâlnire, o scurtă călătorie sau o schimbare de peisaj, vă va prinde de minune ca să vă relaxați. Pentru Capricorn, ziua vine cu o energie mare, uriașă, sunteți rapizi în decizii, vă afirmați ca lideri, iar cei mai tineri nativi pot face conexiuni super promițătoare în plan sentimental. Vărsătorii sunt așii negocierilor, astăzi orice comunicare de afaceri aduce rezultate de invidiat, așa că nu vă temeți de concurență, vă stimulează asta. Dar în viața personală, chiar dacă adevărul poate fi uneori inconfortabil, sinceritatea vă va ajuta enorm. Peștii încep dimineața ceva mai greu la birou, dar aceste obstacole sunt doar un imbold pentru idei noi și schimbări benefice, dar seara relaxare vine în brațele celor dragi. Continuăm cu berbecii, care nu trebuie să ignore vechile cunoștințe, chiar și din cele mai simple bârfe puteți extrage informații extrem de utile. Ba mai mult, chiar și deplasările de serviciu pot căpăta un aer romantic neașteptat. Și pentru cei din zodia Taur, cuvântul de ordine astăzi este diplomația, evitați disputele spontane cu colegii sau șefii, controlați-vă emoțiile și dacă aveți de vorbit în public, luați pauze scurte ca să nu vă lăsați copleșiți de atenția mulțimii. Mult succes tuturor și ca să trecem peste orice provocare, da, acestei zile, neapărat cu zâmbetul pe buze, asta e number one, clar lucru să ascultăm frecvența Muze FM 88.0 în mașinuțe, sau să trecem pe online, apoi când ajungem la joburi pe muzefm.md și hai, pe final vine Carla.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Deficitul de profesori rămâne o problemă majoră în școlile din Republica Moldova, chiar dacă autoritățile au majorat indemnizațiile pentru tinerii specialiști. Din 1 iulie 2026, profesorii care aleg să predea în localități din afara municipiului Chișinău și Bălți vor putea primi până la 375.000 de lei în funcție de specializare și nivelul studiilor. Datele arată însă că necesarul din sistem rămâne mult peste numărul celor care aleg să intre în învățământ. Anul trecut au fost ocupate doar 429 de posturi, în timp ce peste 1500 au rămas vacante. Cele mai mari lipsuri sunt la matematică, fizică și informatică. La matematică au fost ocupate doar 9 din 238 de posturi disponibile, iar la fizică nu a fost repartizat niciun profesor pentru cele peste 100 de locuri vacante. Accesul la droguri în rândul tinerilor a devenit mai ușor în ultimii ani, iar rețelele sociale contribuie la acest fenomen. Declarația aparține ministrului educației, Dan Terciun, care spune că platformele online și metodele anonime de distribuire au făcut mai dificilă depistarea cazurilor. Potrivit oficialului, grupurile de pe Telegram și sistemele clandestine de livrare au crescut accesibilitatea substanțelor interzise pentru elevi și adolescenți. Ministerul Educației susține că în școli sunt desfășurate activități de prevenire în colaborare cu poliția prin lecții de informare și mecanisme de raportare a cazurilor suspecte. În același timp, autoritățile atrag atenția și asupra utilizării țigărilor electronice în instituțiile de învățământ și cer aplicarea măsurilor prevăzute de regulamentul școlar. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Am auzit? Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Clar lucru, dar trebuie să vă salut dintr-o nouă oră, 9 și 10 minute la ceas. Voi sunteți pe Muz FM pe 88.0. Alături de voi sunt eu, fata de la microfonul roz, Anca îmi spune. Și în caz că nu ne cunoaștem, haideți să o facem. Deci ora asta de fapt e pentru voi, despre voi, despre ce simțiți, despre experiențele voastre, despre ce gândiți. Vreo replică poate aveți astăzi, vreun of, vreun nerv. Deci astăzi aveți undă verde la comentarii și la mesaje. Doar că această oră, hai în două, trei cuvinte să vă explic despre ce e vorba. De la 9 la 10 în cadrul matinalului Easy Busy aici pe Muz FM, iată, de luni până vineri, Anca voastră are teme. Nu e de ajuns că la liceu ați avut, la universitate, iată încă Anca pe capul vostru. Doar că sunt niște teme de-astea, bun, nu vitale, dar așa, interesante, pentru că chiar am curiozitate. Și în această dimineață, bună, la mine e dimineața.

Doar că astăzi, ca să înțelegeți, m-am inspirat eu la tema pe care o să o avem de discuție pe parcursul acestei ore. Stăteam foarte lejer, mergea ca timp totul brio, deci așa cum în fiecare zi e planificat, mă pregătesc ca să ies din casă, să ajung cu bine la studio aici la microfon. Și ce să credeți? Ieri mi-am pus ghetuțele la... Bun, s-au uscat, ghetuțele au fost la spălat și trebuie să pun șireturile. Mamă, un șiret nu vroia să se pună în

atât mai mult. Și să înțelegeți, mamă, e enervat eu cu acest șiret, clar lucru, am zis că, bun univers, ce vrei tu să-mi spui? Iată ce vrei tu de la mine în această dimineață. Ce am de făcut și ce n-am de făcut? Nu spune-mi, dă-mi un semn. Și ce credeți? Bun, am băgat eu șiretul prin toate găurile alea, m-am încălțat, nu am întârziat, am ajuns la timp, ca întotdeauna că îmi iau răgaz ceva vreme. Doar că astăzi m-am inspirat de la acest caz necaz al meu și am zis că de ce nu să vă întreb dacă ați pățit așa de mai multe ori în viață sau ce urmări au avut careva semne sau coincidențe. Deci cred că fiecare om a avut măcar o dată în viață un moment pe care nu l-a putut explica așa cum eu astăzi. Sau trebuie de cu ieri seara să pun și retro. Bun, poate ați avut un vis care s-a îndeplinit aproape exact pe care l-ați visat noaptea în săptămâna trecută și l-ați visat și s-a adeverit. Poate aveți un presentiment ciudat, deci o coincidență prea mare ca să fie prea întâmplător. Și chiar dacă mulți spun că nu cred în semne, superstiții, parcă tot ne punem pe gânduri când viața ne arată așa aceste indicii. Și am o temă pentru voi astăzi care sună în felul următor. Ce semn, vis sau coincidență ați avut care până la urmă chiar s-a îndeplinit? Nu că eu astăzi mă gândesc oare ce semn mi-a dat universul, dar cine știe, până seara mai e mult timp. Vreau să-mi scrieți experiențele voastre. Azi cred că o să aflăm niște povești, oare poate o să ne spună cineva acolo niște vise s-a adeverit sau a vizualizat și s-a îndeplinit și asta tot există.

vă aștept ca să participăm împreună la această discuție. Și pentru voi, da, avem un surprise. În acest weekend cineva ne-a bucurat cu o noutate muzicală și zic de la The Motans și Grand Error. Deci Demis a și postat și a zis că e o colaborare, hey, de mult timp, doar că iată au ajuns să lanseze. Dar e un vibe de vară această melodie și chiar acum vine pe frecvența Muz, unde mi-am dorit Grand Error și The Motans.

0: Publicitate.
1: Atenție, iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
3: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
5: Rețeaua Maximum anunță Black Friday de primăvară. Reduceri de până la 50%. În plus, triplăm reducerile pe cardul tău de discount. Doar acum, grăbește-te să cumperi cu avantaje maxime. Doar Maximum.
6: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
7: Banii vin, banii pleacă.
6: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
8: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
9: Встречи не откладывают, для них

0: Am o temă cu Anca.
1: Hei, bună Anca, că v-ați alăturat nouă pe frecvența Muzefem pe 88.0. Vă salută Anca aici la

doar ca mesaj direct. Deci ne-a scris o ascultătoare că dacă pot să citesc incognito și cu mare drag am să o fac. Dar am o temă, ca să înțelegeți despre ce discutăm, am o temă pentru voi care sună în felul următor. Ce semn, vis sau coincidență ați avut care până la urmă chiar s-a îndeplinit? Vreau să ne scrieți cele mai ciudate experiențe, deci azi clar o să avem poveștioare interesante și de ce zic asta? Pentru că deja am început-o cu dreptul. În primul rând vreau să salut fetele noastre care ne-au salutat și

La fel, să începem în forță săptămâna asta, Aurelia, și ții o zi frumoasă. La fel ne-a scris și Madalina. Deci, neața Anca, weekendul a fost plin, frumos și minunat, sunt gata de o nouă săptămână. Deci, toți

final la tema noastră, ce semn, vis sau coincidență ați avut și apoi chiar s-a îndeplinit. De tare multe ori am avut parte de semne sau coincidențe, nu mai țin minte exact un caz, dar ideea e că intuiția lucrează bine. Iată așa stau lucrurile. Și acum un mesaj de la ascultătoarea noastră care m-a rugat să rămână incognito. Scrie în felul următor: salut! Să știi că am visat-o pe fiica mea mult timp înainte ca să știm cu soțul că sunt însărcinată. Vreo câteva luni înainte visam o fetiță, ca apoi cu anii, văzând-o crescând, să-mi aduc aminte că este fetița din vis. Ia uite, ce frumos! Ai! Au început frumos această oră! Dragilor, chiar vreau să ne scrieți cazuri din viața voastră, ce semne, vise sau coincidențe ați avut și apoi chiar s-au îndeplinit și s-au îndeplinit frumos. Vreau din astea frumoase. Că știu că sunt, de-a binelea. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Dacă îmi dați de noi, dacă deschideți aplicația Telegram, cred că o aveți instalată în telefoane. Și acolo e un semn, o lupă, ca la Sherlock Holmes, search, căutare,

Fata voastră care vă tot vorbește aici la microfonul roz și cu temele ei, dar astăzi e chiar interesantă, vreau să aflu cazurile din viața voastră, situațiile. M-am inspirat eu că nu știu ce o să-mi aducă ziua asta, dar chiar pe bune mă enervam să pun șiretul ăsta în gheată.

0: vă aștept clar lucru cu cazurile, situațiile voastre. Deci vă invit la discuție pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzetem.
1: Am o temă cu

cineva nu doarme. Că e altă ură, dar mă flatează că sunt ascultată. Vă mulțumim frumos că sunteți alături de noi. Dar hai să mă întorc la ale mele. Cam o temă astăzi pentru voi, dragilor, că m-am zăpăcit azi dimineață cu un șiret și zic că poate e semn. Poate e semn de la univers. În orice caz, unii oameni, iată, cred în semne. Eu nu știu, să cred, să nu cred, e așa. În orice caz, nu sunt enervată, doar că...

da, nu chiar asta este, dar vreau, mi-este interesant prin ce ați trecut. Poate ați avut un vis pre-real, așa cum o ascultătoare de-a noastră și-a visat fetița cu mult timp înainte. Sau un presentiment care s-a adeverit, sau acel moment ciudat când universul parcă încearcă să-ți spună ceva. Și sincer,

chiar s-a îndeplinit. Și mi-a scris mie un ascultător, da, pe nume Oleg. Doar că m-a rugat să o salut pe Xenia, pe soția lui care lucrează acum și ne ascultă pe noi pe 88.0. Eu așa mi-am întâlnit soția, cu ajutorul coincidenței, dar probabil așa a trebuit să fie. În fiecare dimineață la aceeași parcare ne întâlneam, mult timp o urmăream ca apoi să o invit la o cină în oraș. Ah, ce frumos! Ați văzut? Nu știu dacă coincidență, vă spuneam eu și cu o lună urmă, eu văd aceeași mașină care tot salută și habar nu am cine. Nu știu, e de așa. Trebuie să fiu atentă cu cine m-a salutat, asta da. Eu vă aștept cu situațiile voastre din viață pe canalul nostru de Telegram Radio Muzi FM. Iată așa, simplu, dați în căutare Radio Muzi FM și o să dați și de fata voastră care vă tot vorbește aici la microfonul ăsta roz

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 25 mai. Euro, 20 de lei 16 bani. Dolarul american, 17 lei 39 de bani. Leul românesc, 3 lei 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Descoperă Nera. Filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
0: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Grand Hotel Nirvana. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание all-inclusive премиум до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Grand Hotel Nirvana. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: 23 мая открылся гипермаркет «Инка-центр» на бульваре Гагарина 2 напротив супермаркета «Бонус». Самый большой магазин аккумуляторных инструментов и аксессуаров в Кишиневе. Перфораторы, угловые шлифмашины, шуруповерты, степлеры, резаки, техника для сада, измерительные приборы и многое другое. Профессиональные, полупрофессиональные и бытовые. 1001 инструмент, работающий от одного аккумулятора и по очень-очень хорошим ценам. «Инка-центр» на бульваре Гагарина 2 напротив «Бонус» с радостью ждет вас, чтобы обновить ваш арсенал оборудования.
5: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege Ocularoptic.md.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
8: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
0: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
9: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
10: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
13: Publicitate. 079 95

Mega, ce mesaje frumoase vin pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Și voi, apropo, puteți lăsa răvașele voastre, mesajele voastre, comentariile voastre, mai ales că avem tema astăzi de discuție. Da, înainte ca să mai citesc eu din cazurile voastre, situațiile din viață, a venit mesaje de la ascultătorii noștri. Iată, de exemplu, Galina a zis: bună ziua, eu vă ascult de pe deal la Prășii Păpușoi, o zi bună tuturor. Iată așa, cineva lucrează la calculator, cineva, iată, are grijă ca noi să mâncăm păpușoi. Doamne, doamna Galina, nu știu, doamna, în orice caz, ascultătoarea noastră Galina, să știți cât de tare mie îmi plac păpușoi, mai ales pe o plajă de aia, bun, eu mai răruț pe la fata lui Potă, dar în orice caz, țin minte eu cu ce poftă mâncam eu toți păpușoii acolo la plajă când eram mai mică. Ai, ai, ai. Spor la muncă. Și ne-a scris și Fedir: îmi place acest post de radio Muz FM. În copilărie, când locuiam într-un sat de leni din Ucraina, pe frecvența 107.5, din cauza conductelor troposferice, acum ascult acest post de radio în aplicație. Da, apropo, aplicație, vă salutăm, Fedir. Voi puteți la fel descărca aplicația noastră, da, să o instalați în telefon și să ne ascultați oriunde ați fi, important să aveți acces la internet. Deci foarte simplu, dați acolo în căutare pe Apple Store, da, sau cum se numește corect, și Play Market, iată, scrieți Muz FM și o să vă apară aplicația noastră și puteți să ne purtați pe mine precis în buzunar, că eu încap și la propriu și la figurat. Așa, lumea ne-a scris, ne-a salutat în această dimineață, dar eu am teme de discuție, dragilor. Ce semn, vis sau coincidență ați avut și apoi chiar s-a îndeplinit? Pentru că există lucruri pe care nu le putem explica prea bine, dar care, sincer, ne pun așa câteodată serios pe gânduri. Poate ați avut vreun vis care s-a îndeplinit exact, poate o coincidență prea mare, ascultătorii noștri s-au cunoscut într-o parcare și o stalkeruia Oleg pe Xenia, dacă nu greșesc, da. Și chiar dacă spunem că nu credem în semne sau superstiții sau coincidențe, parcă tot ne uităm ciudat când vedem aceleași numere peste tot. Și nu în zadar, eu zic asta pentru că la tema noastră, ce semn, vis sau coincidență ați avut, care până la urmă chiar s-a îndeplinit, și iată, ne scrieți experiențele voastre pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Și ne-a scris Mihai: bună ziua, Anca, nu știu dacă semne, dar vedeam des aceleași cifre și prima mașină, numărul de înmatriculare, conțineau fix ele. Iată așa, asta ție mesaj de la Univers, Mihai, că mașina era aproape, adică plăcuța de, cu numărul de înmatriculare. Apropo, plăcuțe de înmatriculare, am înțeles că eu pe ploile astea noastre s-au cam pierdut prin oraș, sper că le-ați găsit cine le-a căutat. În orice caz, nu știu, lipiți-le, legați-le, ca după aia să nu aveți bătăi de cap sau nu vă porniți deloc, stați acasă, iată așa. Nu știu dacă se mai reușește, dar se reușește, mai avem 5 minuțele. Dacă aveți și voi cazuri în viață când ați avut niște semne, vise sau coincidențe și apoi ele s-au îndeplinit, chiar vreau să vă împărțiți cu noi, de ce și nu, pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, acolo vă aștept. Dar eu vin cu ora asta doar cu premiere, deci chiar pe final de săptămână, dacă nu greșesc eu, vineri, Irina noastră, Rimes, a mai lansat o piesă extraordinară care îi spune există, și de aia o ascultăm chiar în acest moment.

0: motto pentru această vară. Dar vreau să trasez așa o linie. Știți când socoteam noi la mate, făceam linie, da, totalurile acestei ore, că au fost niște mesaje tare drăguțe care au venit la noi pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Și astăzi discutam noi, am avut o temă, ce semne, vise sau coincidențe ați avut și apoi chiar s-au îndeplinit. Am înțeles că, bună, poate voi nu credeți, nici eu nu cred în semne, coincidențe, că suntem noi stăpâni pe reacțiile noastre, suntem stăpâni pe deciziile noastre, da, mai greu cu asumările, dar decizii, da. Și poate că nu toate lucrurile din viață trebuie explicate perfect ca să fie ele reale, poate uneori un vis, o coincidență, un semn sau un presentiment ne rămâne în minte tocmai pentru că l-am simțit prea puternic ca să le ignorăm și poate universul nu vorbește mereu clar, dar parcă din când în când ne mai trimite așa câte un indiciu doar ca să ne pună pe gânduri. Asta ar însemna că încă nu trebuie să-și cumpere ghete cu șireturi. Eu vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi pe parcursul acestei ore și vă doresc să aveți parte doar de semne bune azi, ca de la o luni. Și dacă apare vreun indiciu de ăsta nu prea bun, red flag sau cum îi se spune, măcar să-l vedeți la timp. Mai ales în legătură cu oamenii, după ce a cântat Irinuca cu Există. Și vă delecteze pe final tot la fel cu new song. Vine Enac și Muyort.
1: Am o temă. Am o temă cu Anca.
2: New song, Enac and New Jort. Echoes.

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Republica Moldova atrage tot mai multe investiții în domeniul tehnologiilor informaționale. Peste 300 de companii cu capital străin din mai mult de 40 de țări sunt în prezent rezidente ale Moldova IT Park. Cele mai multe firme provin din România și Ucraina, iar cele mai mari investiții vin din Marea Britanie și Statele Unite. Potrivit datelor prezentate, în perioada 2018-2020, exporturile din servicii IT au ajuns la 3,2 miliarde de dolari, iar anul trecut au depășit 1 miliard de dolari. Specialiștii spun că industria locală trece treptat de la servicii de outsourcing la dezvoltarea de produse proprii pentru piețele internaționale. Printre domeniile cu cea mai rapidă dezvoltare se numără fintech, jocurile video și soluțiile digitale pentru sănătate și agricultură. Începând cu 25 mai, intră în vigoare noile reguli pentru mărfurile care intră în Uniunea Europeană prin România. Serviciul Vamal anunță că operatorii economici vor fi obligați să transmită înainte de sosirea mărfii o declarație electronică de siguranță și securitate prin sistemul european ICS2. Pentru transporturile însoțite de declarații de tranzit sau de carnet TIR, procedura rămâne mai simplă. În lipsa acestor documente, firmele vor trebui să parcurgă etape suplimentare înainte de depunerea declarației de tranzit. Autoritățile recomandă companiilor să își adapteze din timp procedurile tehnice și administrative pentru a evita întârzieri la frontieră. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Ascultând Muzica FM, clar lucru pe 88.0. Vă salută Anca aici la microfonul roz dintr-o nouă oră, 10 și 10 minute. Sper că ați început această săptămână pe nota 10. Dar dacă nu, mai avem timp să mai schimbăm și să o facem de nota 10. Cum mai e timp până la 0000? Ca să vină 26 mai. Apropo, 25 mai e zi de luni. Și în zi de luni, da, de la 10 la 11, iată, în cadrul matinalului nostru Easy Busy aici pe Muzica FM. Dacă vă plac vouă mașinile și tot ce se întâmplă nou în lumea auto, iată, exact ați ajuns la țanc, cum era vorba aceea. Deci în această oră o să descoperim împreună cele mai interesante noutăți, modele noi apărute pe piața auto, tehnologii noi, recorduri, da, licitații, că-mi plac și de astea să vă povestesc, poate niște idei nebune și sfaturi, niște articole v-am pregătit interesante. Sper eu să reușesc de toate, dar habar nu am dacă le reușesc. Deci, fără termeni complicați, doar informații așa faine, povestite simplu, ca între prieteni, că-mi place așa să zic. Așa că rămâneți aproape, pentru că ora auto începe chiar acum. Și hai, continuăm să fim frumoși, mai ales că vine în continuare Laura Stoica, dar cere mix frumos la mai frumoasă. O să sune
1: Muzica FM.

0: Publicitate. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
1: Black Friday de primăvară la Maximum. Din 22 până pe 31 mai triplăm reducerile pe cardurile de discount. Grăbește-te să cumperi smartphone-uri, laptop-uri, televizoare, căști și boxe wireless și alte gadget-uri cu reduceri de până la 25%. De exemplu, Hewlett Smart TV TCL de 40 de inch la doar 3.999 lei. Nu rata mega reducerile primăverii, doar la Maximum.
2: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic până la 10% reducere, ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege ocularoptic.md.
3: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
4: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
5: Banii vin, banii pleacă. Tu te ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
4: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
6: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Нишики.МД. Без риска. Без сомнений.
7: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
8: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
9: Atenție! Iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
10: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

Ție știam văzut. Deci pe piața mașinilor electrice din Germania s-a produs o răsturnare de situation, deci neașteptat în acest an. Compactul Volkswagen ID.3 a detronat celebra Tesla Model Y și a devenit cea mai vândută electrică. Deci profitând din plin de acest val de succes, cei de la Audi au lansat și un teaser oficial, da, puteți să-l vedeți și pe YouTube, care a pus toți fanii celor care le place Audi că constructorul din Ingolstadt se pregătește să readucă la viață un nume legendar sub forma unui hatchback electric, deci noul Audi A2 i-tron. Deci mașina o să fie construită pe aceeași platformă de succes ca și ID.3 și este gândită ca și o variantă electrică premium de clasă compactă, chiar dacă o să fie un model de intrare în gamă, deci fără tracțiune integrală. Inginerii germani promit o autonomie uriașă de până la 644 de kilometri cu o singură încărcare. Și din punct de vedere vizual, mașina o să-și păstreze, cum s-ar spune ca la fete, siluete. Silueta iconică a vechiului A2 din anii 2000, cu acel parbriz foarte înclinat și având și plafonul ăsta înalt, dar vine și cu elemente ultramoderne, deci faruri înguste o să aibă, un design aerodinamic testat așa, pe bune. Deci chiar vreau să dați în căutare pe YouTube să vedeți acest teaser. Și probabil e programată premiera mondială pentru această toamnă, cel mai probabil la salonul auto de la Paris, acolo se va afla. Deci o mașină care promite să cucerească străzile și să ne fure privirile la fiecare colț de drum. Așa peste tot scrie în presa din Germania. E, și dacă tot, iată, vă zic despre atracție, atenție la detalii, că detaliile contează, știți și voi bine, și lucrurile care te captivează într-un moment dat, eu zic să trecem și la muzică. Una captivantă, bună, care a căpătat o nouă suflare. Vine un remake, dacă are, sper să vă placă. Iar noi o să continuăm Lumea Auto, mai am câte ceva interesante pentru cei cărora le place această lume. Continuăm cu Onel, când Vice și Smola, Every Breath You Take.

Cornel Canvas și Smolai, iată cu varianta lor superbă Every Breath You Take la 10 și 28 de minute aici pe Muz FM. Dar noi rămânem în zona la cai putere și a luxului, că urmează să vă zic ceva. Deci adineauri vă spuneam despre planurile celor de la Audi, dar acum chinezii de la Voyah au lansat deja pe piață un monstru tehnologic care redefinește confortul pe 4 roți, așa îi se spune. Deci constructorul chinez de lux Voyah a dat oficial startul vânzărilor pentru noul său crossover emblematic botezat Taishan X8 și cifrele, ia ascultați, nu știu, cumva este indicator că mașina a înregistrat numai puțin de 20.000 de comenzi în primele 20 de ore de la lansare. Și când auziți, urmează să vă spun și ce dotări are, o să înțelegeți imediat de ce s-a bătut lumea pentru ea acolo pe online. Deci se vorbește despre un gigant de peste 5 metri lungime, are un design exterior agresiv așa, are jante mari pe 21 de inci și o grilă iluminată, dar nebunia adevărată este la interior, care seamănă mai mult cu un living de lux sau un cinematograf. Dar mi-aș dori și eu un Taishan de ăsta. Deci, ascultați, are ecrane peste tot, inclusiv unul imens de 21 de inci, doar pentru pasageri. Deci, un sistem audio incredibil cu 29 de difuzoare, un frigider incorporat de 13 litri. Dar sub capotă, Taishan X8 vine în două variante. Deci, un hibrid plug-in cu peste 650 de cai putere și autonomie mare de până la 1500 de kilometri sau o versiune complet electrică care rulează 727 de kilometri cu o singură încărcare. Deci, practic, ai și televizor, și frigider, și o rachetă pe roți. Arată superbisim. Eu mi-aș fi dorit una de asta. Să urc și să mă relaxez. Nici nu trebuie apartament, că prețul apartamentelor acum... mai bine iată, ți iei o bibică de aia. 2-1. Deci, e o mașină cu care poți pleca și la drum lung, fără să mai vrei să te întorci acasă. Este mie una de asta. Doamne, ce de tare. Și dacă tot v-am vorbit despre drumuri de astea, viteză, libertate totală, că îmi închipui ce libertate au oamenii care o să intre în posesia acestui automobil. Eu zic să vină în continuare și un ritm de-a nostru. Eu, bun, pe vară m-aș muta pe niște căruțe. Pentru că această piesă, dacă e sincer, am un vibe de asta să mă duc în sat, să fur cireșe, să fur ce acolo mai apărut, căpșuniele, și să ascult această melodie în difuzoare sau în căști, pentru că vine în continuare de Motans și La Galop.

0: eu mă întorc la ora mea de la 10 la 11. Se întâmplă ora auto aici pe Muz FM, în cadrul matinalului nostru Easy Busy. Și aduc eu noutăți, vești mari. Și doar că ne ducem până în Italia, pentru că fanii legendarii mărci Alfa Romeo au toate motivele să deschidă șampanie, în caz cu aveți. Pentru că grupul Stellantis pregătește o adevărată revoluție, așa peste tot titluri italieni. Eu astăzi o dau cu europenii. Bun, se anunță schimbări mari și extrem de spectaculoase în curtea celor de la Alfa Romeo, deci italienii au confirmat oficial că lucrează la două modele noi, fundamental diferite, create pentru ca să cucerească și publicul și șoferașii. Dar primul este un crossover compact complet nou, deci partea interesantă este că Alfa va păstra în producție și actual model tonal, ce înseamnă că italienii o să arunce în luptă două SUV-uri compacte în cel mai disputat segment de pe piață, deci totul pentru ca să crească masiv vânzările. Dar adevărată bombă, ci că vine de la cel de-al doilea proiect, dezvoltat în cadrul programului Exclusivit Bottega Fuori Serie, deci în parteneriat cu Maserati, și acest model o să fie o mașină premium, ultra luxoasă, personalizată până la ultimul detaliu pentru clienți selecți, da? Dacă da, voi trebuie să tindeți să fiți clienți selecți și cu un preț care va sări cu mult dacă aveți în conturi peste 100.000 de dolari. Iată, puteți să vă puneți în rândșor. Încă se păstrează secretul dacă o să fie un supercar sau un SUV de ăsta mai ureaș, mai mare. Însă zvonurile din industrie spun că Alfa Romeo ar fi început deja dezvoltarea unei versiuni moderne a legendarei decapotabile Spider Duetto. Deci destul de promițător sună aceste noutăți din Italy. Apropo, Italia, dacă ne ascultați, dați-ne un mesaj pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, și nu doar Italia, ei, Chișinău, ei, Republic of Moldova, Nord, Sud, ne ascultați, eu vă aștept să spuneți că parcă vorbesc eu cu microfonul, deși știu că urechile prind informația, mai ales celor care le place acest domeniu, da, și trebuie cineva să vă mai povestească ce se mai întâmplă pe piața auto internațională. Și noi continuăm de la auto, trecem la ceva care o să sune bine în acest an în România. Nu știu dacă ați auzit de Nibiru, da? Și probabil e o piesă din cadrul acestui eveniment grandios, pentru că în continuare vine Marco, Seba, Limon, Holy Molly și Nibiru, So Late, chiar în acest moment.
1: Easy Busy
2: New Song, Marco, Seba, Limon, Holy Molly and Nibiru, So Late.

din acest domeniu în această oră de la 10 la 11 în fiecare zi de luni aici în cadrul matinalului nostru Easy Busy. Și cum s-ar spune, turație maximă pe Bulevardul Noutăților. Deci, gigantul american Chrysler își schimbă complet direcția și pregătește o ofensivă masivă în segmentul SUV. Deci, oameni buni, dacă în ultimii ani eram obișnuiți să asociem numele Chrysler, în special cu celebrele lor minivanuri de familie, păi constructorul american aflat tot sub umbrela Stellantis, despre care am și zis deja în această oră, are planuri mari pentru viitor. Deci, compania a anunțat oficial că va lansa numai puțin de 3 crossover-uri complet noi până în anul 2030, botezate, destul de interesant sună, Airflow, Arrow și Arrow Cross. Deci, 3. Dar marea surpriză este că americanii vor să facă aceste mașini extrem de accesibile. Deci primul care o să debuteze este modelul Airflow, dezvoltat pe noua arhitectură STLi-1, deci prezentată chiar săptămâna trecută, pe 21 mai, în timp ce celelalte două modele o să vor folosi platforme europene deja testate. Și Chrysler promite mașini practice, sigure, extrem de confortabile pentru utilizare de zi cu zi. Și prețul uneia dintre aceste noutăți o să fie adevărat, deci o să fie bună pentru piața americană, situându-se între 25.000 și 30.000 de dolari. Interesant dacă o să ajungă și la noi prin Europa, Republic of Moldova, și asta ar însemna că vor fi mult mai ieftine decât actualul lor minivan Pacifica, care e pe la 41.000 de dolari. Deci se anunță vremuri interesante pentru fanii SUV-urilor și celor care vor să intre în povestea unui Chrysler. Da, o transformare, da, la această companie americană. Ați văzut cum am sărit eu de la europene? Am vorbit despre nemți, italieni, am vorbit, iată, de americani. Ia ghiciți cine urmează. O să avem de toate câte puțin, special ca să vă informez ce se mai întâmplă. Dar noi continuăm cu o melodie super tare. Eu aș fi ascultat. Uite, mie așa muzică îmi place la drum, mai spre, bun, nu e blues, că nu e blues curat, dar e foarte fain, așa că dați mai tare în difuzoarele voastre, mai tare în căști, în caz că lucrați, și savurați. Chiar e minunat acest interpret. Owen James, When I Stand, în continuare pe Muz.

0: Astăzi, 25 mai, vremea va fi în general instabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil spre noros în majoritatea regiunilor. În sudul și centrul țării se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 26 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 29 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Sunt posibile averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах «Фильтры Нера» в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
4: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
6: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
7: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
8: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
9: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
10: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
13: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Publicitate. 079 95

Și grupul Stellantis, după câte înțelegeți, mai continuă seria anunțurilor. De data asta trecem la Parlez-le Français, că în Italia, Germania, unde am mai fost noi? Hai că mi-aduc aminte pe parcurs. Ah, în America. Nu o să ajungem în China, din păcate nu reușim, dar francezii de la Citroën se pregătesc să readucă pe străzi una dintre cele mai iubite și iconice mașini din istorie, deci pregătiți-vă pentru întoarcere spectaculoasă. Directorul executiv a celor de la Citroën a confirmat oficial în cadrul unei prezentări în Michigan că legendarul model Citroën 2CV, cunoscut în întreaga lume drept ca o rățușcă urâtă, o să fie reînviat, deci noua versiune o să fie complet electrică și producătorii promit că vă vor păstra silueta. Tare îmi place acest cuvânt, siluete, ca la fete și ca la băieți, doar că una rotunjită și simpaticuță, zic acum de Citroën CV, extrem de ușor de recunoscut, însă adaptată perfect la designul modern. Deci partea cea mai bună este că proiectul respectă cu sfințenie filozofia. Originalul o să fie o mașină simpluță, extrem de practică, dar mai ales incredibil de accesibilă. Prețul anunțat va fi de sub 15.000 de euro, ceea ce o va transforma în una dintre cele mai ieftine mașini electrice din întreaga Europa, gata să concureze cu Dacia Spring sau Renault Twingo. Deci, pentru cei curioși, un prim concept fizic o să fie prezentat chiar în această toamnă, da? Cine, cui place Citroenul? La salonul auto de la Paris, deci toate se vor întâmpla acolo. Deci, urmând ca producția de serie să înceapă în anul 2028 și cel mai probabil într-o fabrică din Italia. Deci, nu am plecat departe. Deci, o mașină cu adevărat populară, gata să readucă farmecul parisian pe șosele. Și cine știe, poate ajunge și la noi. Arată drăguț pentru fetițe frumoase, femei domnișoare minunate, chiar un Citroen de ăsta ar fi minunat. Deci, dar noi trecem în continuare la o fătucă talentată, dar care arată bestial. Zic acum de Misha Miller, care vine în continuare cu Hey Na Na Na.

deci super, super divă a devenit și ne bucurăm pentru ea și ne delectăm și cu piesele ei în playlistul Muz. Și acum lăsăm motoarele electrice deoparte, în primul rând că suntem pe final de oră, și trecem la alt tip de motor, cel uman.

Australia în vârstă de doar 19 ani. Îl cheamă Sam Flannery și a reușit o performanță de-a dreptul supraumană. A terminat întreaga cursă de 42 de kilometri în timp ce tracta după el o mașină de 1300 de kilograme. Deci el a devenit oficial prima persoană din lume care a

minute și 42 de secunde de efort pur și clar lucru de terminare de fier, dar dincolo de mușchi și rezistență, acest gest al lui are semnificație mult mai profundă, că tânărul a alergat în cadrul campaniei Nu Ești Singur, dorind să atragă atenția asupra problemelor de sănătate mentală în rândul tinerilor. Deci în primele 24 de ore el a reușit să strângă $7,000 care o să meargă direct în scopuri caritabile. Deci adevărat erou care ne arată că nicio greutate nu este prea mare atunci când ai un scop nobil. A, frumos? Frumos! Poveste inspirațională, iată, cu asta aș vrea să închei ora noastră auto și care de fapt ne demonstrează că oricât de greu ar fi drumul, trebuie să mergem mereu înainte și frumușel de la recordurile astea mondiale și clar lucru, mesaje puternice, trecem și la o stare, dar melodia asta tot e cu un mesaj puternic, credeți-mă. Pe final de oră, Carla Dreams, la Lele.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Naționala de lupte feminine a Republicii Moldova a obținut 3 medalii la campionatul european U15 desfășurat la Samokov în Bulgaria în perioada 20-24 mai. Rusalina Portaru a devenit vicecampioană europeană la categorie de 46 de kilograme după finala pierdută în fața unei sportive din Georgia. Este a doua medalie continentală recentă pentru sportivă. Medalii de bronz au obținut Ana Puiu la categoria de 50 de kilograme și Vanessa Hassan la categoria de 33 de kilograme, în urma evoluțiilor din finalele mici. Poliția din Republica Moldova avertizează asupra unui nou val de excrocherii telefonice, în urma căruia mai multe persoane au fost prejudiciate cu sume mari de bani. În ultimele ore, 4 femei din Chișinău și Ceadărlunga au transferat escrocelor sute de mii și chiar milioane de lei, după ce au fost convinse că discută cu reprezentanți ai unor instituții publice. Cele mai grave cazuri au fost înregistrate în Chișinău, unde pierderile depășesc 2 milioane de lei într-un caz, peste 500 de mii în altul și aproximativ 200 de mii de lei în altul. Un caz similar a fost raportat și în sudul țării. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu ofere bani sau date personale în urma apelurilor telefonice și să verifice orice solicitare prin surse oficiale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
0: Da, da, și să o continui, iată, să se transforme dintr-o dimineață într-o amiază frumoasă. Anca vă salută dintr-o 9 oră, 11 și 9 minute la moment, dar iată, în 3, 2, 1, e 11 și 10 minute la ceas, verificați și ceasurile voastre. Și ca să vă zic ce se întâmplă la această oră în fiecare zi de luni, de la 11 la 12. Vorbim despre noi, egoiștii de noi, pentru că uneori tot ce avem nevoie e o oră care să ne amintim și de noi, de cum dormim, de cum mâncăm, cum ne simțim, de energia noastră, de liniștea noastră și de sănătatea pe care de multe ori o punem noi pe pauză. Deci în fiecare zi de luni la ora asta vorbesc simplu, sincer despre toate astea, deci fără careva explicații complicate, fără stres, important, doar sfaturi utile, noutăți interesante din acest domeniu health și poate niște trucuri mici care o să facă diferențe mari, da? Deci ora asta de health, ora în care învățăm să avem mai multă grijă de noi, o să am eu grijă de asta și eu o să vă fiu companie pe parcursul acestei ore, o să vă însuțesc pas cu pas spre viața noastră mai echilibrată și mai sănătoasă. Eu zic să începem și o să începem destul de ritmat și dacă stați acum la oficii sau avem și ascultători care lucrează din greu în grădini la ora asta și pe care îi salut cu mare drag. Apropo, vă mulțumesc pentru mesajele voastre care vin pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM și voi puteți face să ne scrieți. Da, cum dați de noi, foarte simplu, dacă deschideți aplicația Telegram pe care o aveți în telefoane și scrieți acolo la căutare, e lupă, e o secțiune unde dai căutare, scrie Radio Muz FM și o să vă apară fata voastră de la microfonul roz care vă tot vorbește aici în microfon și se străduiește să aibă grijă de fiecare ascultător. Iată așa, și vă salut și pe Viorica. Eu pe final de oră am îndemnat pe toți să mergem înainte, că e bine să mergem înainte, să mai lăsăm din toate relele așa în spate. Și Viorica ne-a zis să mergem înainte, că înainte era mai bine. Păi mai bine, clar, lucru. O zi productivă, dragă. Vă mulțumesc, Viorica, și tuturor o zi productivă. De ce să nu urez tuturor? Și, clar lucru, sunt gata să vă ofer această oră, să fiu așa liniștit, poate niște trucuri băgați în listuța voastră. Eu vă aștept și pe Telegram și totodată rămâneți cu mine pe frecvența Muz FM 88.0 dacă sunteți la volanul mașinii dumneavoastră sau ca pasageri sunteți sau munciți. Vă doresc spor la muncă, da, cu urechile ciulite pe noi.

0: Publicitate.
1: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
2: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
1: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, decapsat, detăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
5: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
6: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
7: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

radio și tot ce se întâmplă atât cât eu vorbesc și după aia când mai iau eu respiro, este pură sănătate pentru creier. Acum vă povestesc de ce am zis așa. Deci, oameni buni, femei frumoase și băieți bravi, cercetătorii din Marea Britanie au realizat ei un studiu care demonstrează că ascultarea și interpretarea muzicii ne fac la propriu mai inteligenți și ne protejează sănătatea mentală. Dacă credeți că sunt date vechi, ba nu, asta este încă o dată confirmat, este un studiu făcut recent, deci muzica ne crește vigilența, atenția la cele mai fragede vârste până la maturitate și dintr-un motiv simplu asta se întâmplă, pentru că creierul nostru este pus la treabă prin multitasking și fiind atent la melodie, ritm și versuri în timp ce noi ne vedem de activitățile noastre zilnice. Deci,

sau nu lucrați? Ia spuneți, confirmați pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Ia scrieți, lucrați din greu sau deja trei cafeluțe o consumați? Vedeți acolo cu cofeina, ai, ai, ai. Și mai mult de atât, de atât, capacitatea de a ne focusa pe o piesă preferată acționează ca un buton de oprire pentru stres și anxietate. Ia spuneți-mi și piesele voastre preferate. Deci oferindu-ne un refugiu perfect, așa că dacă simțeați că o melodie bună vă salvează ziua, acum aveți, iată, și dovadă științifică că așa e. Eu am piese de asta. Nu știu cum voi, dar eu am. Deci muzica este cel mai bun medicament. Vedeți voi, nu o dați în pasteluțe, da? Poate nu credeți în psihosomatică, da, totuși. De ce și nu de încercat și chestiile date? Muzica bună la fel poate să fie un remediu bun. Deci e un motiv în plus să nu oprim niciodată radioul, frecvența Muz FM 88.0, dacă ne ascultați în mașina dumneavoastră sau pe online pe muzfm.media. Sau, cum a zis un ascultător de nostru, că ne ascultă pe aplicație, deci a descărcat-o și mă poartă pe mine prin toată lumea, important să ai acces la internet. Iar noi continuăm cu o piesă așa mai, aș spune eu, deep, da? Și perfectă ca să ne deconectăm de la griji, puteți să faceți un respiro, să ieșiți acolo afară, să mai savurați un piculeț de apă, poate băgați niște limonadă, poate aveți prin preajmă de aia care puteți comanda și să o savurați din plin. Dar dacă nu, și apa merge, credeți-mă, când ți-e sete, și apa plată are gust perfect. Mackenzie și Aromba, Underwater în continuare. Muz FM.

sănătate, productivitate și, clar, lucruri secrete pentru creier, că asta v-am promis această oră, se întâmplă de la 11 la 12, deci starea noastră de bine, avem grijă de asta. Și aici cercetătorii, oamenii ăștia deșteptăției, vin cu instrucțiuni exacte despre cum să ne trezim geniul creativ din noi. În caz că aveți prin vreajmă oameni care spun că stai prost cu creativitatea, iată o soluție perfectă. Poate nu e chiar așa cum spun alții, dar în orice caz, cine suntem noi dacă să nu mai lucrăm asupra la creativitatea noastră? Deci, dacă aveți de rezolvat vreo problemă complicată la birou sau pur și simplu simțiți că v-ați blocat și nu vă vine nicio idee salvatoare, lăsați scaunelele și ieșiți la o plimbare. Avem parcuri destule. Parcă fiecare sector al capitalei și nu doar a capitalei, puteți să ieșiți și în afara orașului, că e frumos prin Republic of Moldova. Chiar vă îndemn să o faceți. Pentru că psihologii austrieci de la Universitatea din Graz au realizat un experiment interesant pe un grup de voluntari și au descoperit formula matematică exactă a creativității. Deci ei au demonstrat că o plimbare rapidă, în ritm moderat, așa cum era ritmul la piesa precedentă, timp de 10 până la 25 de minute, stimulează masiv creativitatea verbală și capacitatea de a găsi soluții originale. Însă atenție că magia nu se întâmplă chiar în timp ce mergeți. Da, ora de aur pentru creierul vostru vine exact la 60-70 de minute după ce v-ați oprit din mers. În acel moment de odihnă, de după efort, iată, organismul se recuperează și în creier, creierul nostru intră în starea fiziologică ideală pentru ca să genereze idei geniale. Ia uite, nu știam, am aflat și vă spun și vouă. În schimb, studiul a arătat că mersul leneș prin cameră sau, din contra, antrenamentele super intense până la epuizare nu ajută deloc la procesele creative. Așadar, rețeta simpluță, da, ați înțeles, 20 de minute de mers alert și într-o oră o să vină soluția perfectă. Deci, cam asta trebuie să faceți la prânz în caz că sunteți în pană de idei. Deci, motiv perfect să profităm și de vreme frumoasă, că o să avem vreme frumoasă în perioada care vine, și să ieșim la plimbările scurte, să generăm idei geniale și să lăsăm, clar, lucru în mintea să mai respire. Da, noi continuăm să dansăm în ritmuri bune. Apropo, sub ritmul ăsta puteți să mergeți și să vă dați muzica tare în căștile voastre. Eu am auzit-o prin mașini, da, toți ce au deschis deja sunt decapotabile care merg prin oraș, savurează această melodie. Am mai văzut fetițe care fac și TikTok-uri ieri seara la mine în ogradă sub piesa asta. Deci hai să dansăm, da, mă bucură, o să mă repet încă o dată, că lumea a mai aflat și de Sade Shade.

ascultați la volanul mașinii dumneavoastră sau pe online. Spor la muncă tuturor! Și hai acum să vă zic despre niște accesorii. Sunt sigură că mulți dintre voi au o pereche de ochelari, deci știți voi bine că e un subiect super fierbinte pentru sezonul cald, da, ne pozesc ele, perechea noastră de ochelari, doar că aici sunt niște mituri despre ochelari de soare despre care vreau să vă spun. Deci odată cu venirea zilelor însorite, ochelarii de soare devin accesoriul nostru de bază. Dar știați că alegerea culorii lentilelor nu ține doar de modă, dar și de funcționalitate. Deci un specialist, da, am văzut eu un articol în Europa, și el, acest specialist, a explicat că lentilele de culoare gri și verzi sunt cele mai versatile, deoarece redau culorile aproape perfect, fără să le distorsioneze. Dacă sunteți des la volan, cele de culoare maro sunt ideale pentru că sporesc contrastul, dar în schimb lentilele galbene și portocalii sunt bune pe timp de ceață sau amurg. Dar complet inutile sunt sub soarele puternic, de vară sunt cele care au nuanțe roz sau albastre. Deci ele au un rol pur decorativ. Dar atenție mare la cel mai mare mit. Ideea că niște lentile mai închise la culoare te protejează mai bine este complet falsă. Deci gradul de întunecare nu are nicio legătură cu blocarea razelor ultraviolete și poți avea lentile transparente cu protecție UV maximă sau ochelari foarte negri luați, nu știu, de la piață sau din magazinele de astea de haine, care nu au niciun filtru real și îți pot afecta, apropo, grav vederea. Și sfatul acestui specialist: să cumpărați ochelari doar din optici specializate și să cereți testarea lor pe un loc cu un aparat special numit fotometru. Deci ochii voștri o să vă mulțumească. Eu nu știam de acest aparat și nu știam și nici de culori și ziceam să vă spun și să atrageți atenția cam în ce culoare și cât de bine vă protejează de la soare. Deci o investiție inteligentă în sănătatea noastră, a voastră, care o să ne ajute să privim lumea și cu stil și în siguranță, clar lucru. Și dacă tot v-am zis și de soare și de mare și de păi piesa asta care urmează e numai bună de ascultat într-o decapotabilă. Bun, nu știu dacă prin Chișinău, că designul altul ar fi bine, dar în orice caz savurați La Vern In My Head în continuare pe muzică.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 25 mai. Euro, 20 de lei 16 bani. Dolarul american, 17 lei 39 de bani. Leul românesc, 3 lei 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Познакомьтесь с Nera. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Nera в социальных сетях. Фильтр для воды Nera. Безопасность для всей семьи.
0: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan. Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111. Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
4: Уже поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

ajunge pe final. Dar țin să vă zic o chestie care pe mine mă bucură că o să avem parte de ea. Aici cercetătorii, oamenii ăștia deșteptăței, ca mai deșteptăței un piculeț ca noi din America, au găsit o metodă neașteptată de a ne citi stările noastre interioare printr-un simplu joc pe telefon. Deci oameni buni, oamenii de știință de la Universitatea din New York au creat un joc pe calculator care durează doar 3 minute și care poate diagnostica depresia direct de pe smartphone cu o precizie comparabilă cu metodele clinice din spitale. Deci totul se bazează pe depistarea anhedoniei, deci acea stare în care o persoană își pierde capacitatea de a simți plăcere sau satisfacție în activitățile de zi cu zi. Și experimentul a fost testat pe un grup de voluntari cărora li s-a dat o sarcină extrem de simplă, să culeagă mere virtuale dintr-un pom. Și cu fiecare rundă, merele deveneau mai puține, dar jucătorii puteau schimba oricând pomul cu unul plin de fructe și aceste rezultate au fost uimitoare. În timp ce persoanele sănătoase au continuat să culeagă mere până când recolta a scăzut masiv, pacienții cu depresie au abandonat pomul mult mai devreme, cu aproape 50%, semn că activitatea își perdea foarte repede atractivitatea pentru ei. Mai mult, studiul a arătat că persoanele care trec prin depresie își adaptează mult mai greu așteptările atunci când condițiile din jur se schimbă. Iată așa! Și cercetătorii speră că acest test rapid de 3 minute să devină o metodă sigură și accesibilă de diagnostic de la distanță, la fel de simplă precum noi măsurăm tensiunea arterială acasă, da? Având aparat cei care au 35+. Eu acum glumesc, așa. Deci tehnologia asta chiar ne reamintește cât de important este să avem grijă de mintea noastră, de sufletelul nostru. Și dacă tot am zis de stări, stări profunde de astea, amintiri, eu zic să ascultăm aproape de final pe The Motans și DJ Dark cu Ține-mă minte și o să revin, clar, lucru să-mi iau rămas bun de la voi.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 19.000 de locuri vor fi disponibile în această vară în taberele de odihnă pentru copiii din țara noastră. Ministerul Educației și Cercetării anunță că vor funcționa 27 de tabere publice și 14 private, precum și tabere cu sejur de o zi organizate în mai multe localități. Pentru sezonul estival 2026 sunt planificate peste 19.600 de locuri, însă cifra finală poate varia în funcție de autorizarea și capacitatea fiecărei instituții. Autoritățile precizează că 25% dintre bilete vor fi oferite gratuit copiilor din categorii vulnerabile, iar restul vor putea fi procurate cu achitarea unei părți din cost. Taberele își vor desfășura activitatea de regulă între lunile iunie și august. Ministrul Economiei Eugen Osmochescu avertizează că Republica Moldova ar putea înregistra noi creșteri de prețuri până la sfârșitul anului, de până la 10%. Declarația a fost făcută în cadrul unui podcast în contextul efectelor economice ale conflictului din zona Golfului. Potrivit oficialului, scumpirile sunt deja vizibile la carburanți și au impact direct asupra agriculturii, în special în perioada lucrărilor de sezon. Ministrul susține că majorările se vor reflecta treptat și în prețurile de consum. Estimările sunt confirmate și de Banca Națională, care prognozează o accelerare a inflației în următoarele trimestre. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
2: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянге 1. Нишики.md. Без риска, без сомнений.
3: Black Friday de primăvară la Maximum. Din 22 până pe 31 mai triplăm reducerile pe cardurile de discount. Grăbește-te să cumperi mașini de spălat, uscătoare, mașini de spălat vase, frigidere și alte electrocasnice cu reduceri de până la 35%. De exemplu, mașină de spălat Gorenje de 6 kg cu motor inverter la doar 4.999 lei. Nu rata mega reducerile primăverii, doar la Maximum.
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: OcularOptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la OcularOptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege OcularOptic.md.
0: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
5: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
6: Pe 23 mai să deschizi hipermarketul Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
7: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
8: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
5: terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante, de la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Radio Muse FM. Radio Muse FM.
1: This is Muse FM.

0: Astăzi, 25 mai, vremea va fi în general instabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil spre noros în majoritatea regiunilor. În sudul și centrul țării se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 26 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 29 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Sunt posibile averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade.
1: Meteo. Publicitate.
0: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован». Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
0: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
5: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
4: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muz.FM. News
1: on Radio Muz.FM. Limba română este promovată ca instrument de integrare și coeziune socială în Republica Moldova. Subiectul a fost discutat la Chișinău în cadrul Săptămânii Educației, unde autorități, cadre didactice și parteneri internaționali au analizat extinderea educației multilingve și noile metode de predare. Din luna august, profesorii de limba română vor participa la programe de formare și ateliere metodologice destinate îmbunătățirii procesului de predare. Autoritățile anunță și extinderea programelor de învățare a limbii române pentru adulți, cu obiectivul de a ajunge la aproximativ 25.000 de beneficiari până în 2028. În paralel, sunt introduse noi mecanisme de evaluare a competențelor lingvistice în școli, inclusiv certificarea nivelului B2. Centrul de excelență în construcții își modernizează programele de studii și adaptează procesul de formare la cerințele pieței muncii și standardele europene. Declarația a fost făcută de directoarea instituției Lucia Țurcan într-un interviu pentru Mold Press. Instituția, cu o istorie de aproape un secol, a trecut prin mai multe etape de reorganizare, iar din 2015 funcționează ca un centru de excelență. În ultimii ani au fost renovate atelierele și spațiile de instruire, iar oferta educațională a fost extinsă inclusiv pentru formarea continuă a adulților. Conducerea instituției afirmă că implicarea în proiecte naționale și internaționale contribuie la actualizarea curriculumului și la alinierea pregătirii profesionale la cerințele din Uniunea Europeană. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Cetate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
3: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
4: Black Friday de primăvară la Maximum. Din 22 până pe 31 mai triplăm reducerile pe cardurile de discount. Grăbește-te să cumperi mașini de gătit și de cafea, blendere, multicuchere și friteuze cu aer cald, plus alte aparate de bucătărie cu reduceri de până la 50%. De exemplu, friteuze cu aer cald Ufesa de 8 litri la doar 1199 lei. Nu rata mega reducerile primăverii, doar la Maximum.
5: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
1: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 25 mai. Euro, 20 de lei 16 bani. Dolarul american, 17 lei 39 de bani. Leul românesc, 3 lei 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Universitatea Tehnică a Moldovei a inaugurat un centru de inovații în domeniul vitivinicol, unde studenții vor putea învăța procesele moderne de producere a vinului, folosind echipamente de ultimă generație. Noul spațiu este destinat formării practice a studenților de la specializarea tehnologia vinului și urmărește apropierea mediului academic de industrie vitivinicolă. Studenții vor lucra direct cu tehnologii utilizate în producția modernă de vin și vor participa la etapele de testare și procesare. Centrul va fi deschis și pentru producătorii locali, care vor putea beneficia de analize și consultanță tehnologică. Proiectul a fost realizat cu sprijinul autorităților și al Băncii Europene de Investiții, cu investiții de aproximativ 2 milioane de euro. Clădirea primăriei municipiului Chișinău va intra într-un proces amplu de restaurare. Autoritățile anunță că lucrările vor viza în special acoperișul și fațada edificiului, iar intervențiile vor fi realizate etapizat. Potrivit primarului Ion Ceban, procedurile de achiziție au fost deja lansate, iar proiectul prevede lucrări de reabilitare, nu doar intervenții cosmetice. Clădirea primăriei Chișinău este monument de arhitectură și istorie națională, construit la începutul secolului 20 și reconstruit după distrugerile din cel de-al doilea război mondial. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.

0: Nous FM.
1: This is Nous FM.
2: This is Nous FM.
3: No matter what, you got.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Deficitul de profesori rămâne o problemă majoră în școlile din Republica Moldova, chiar dacă autoritățile au majorat indemnizațiile pentru tinerii specialiști. Din 1 iulie 2026, profesorii care aleg să predea în localități din afara municipiului Chișinău și Bălți vor putea primi până la 375.000 de lei în funcție de specializare și nivelul studiilor. Datele arată însă că necesarul din sistem rămâne mult peste numărul celor care aleg să intre în învățământ. Anul trecut au fost ocupate doar 429 de posturi, în timp ce peste 1500 au rămas vacante. Cele mai mari lipsuri sunt la matematică, fizică și informatică. La matematică au fost ocupate doar 9 din 238 de posturi disponibile, iar la fizică nu a fost repartizat niciun profesor pentru cele peste 100 de locuri vacante. Accesul la droguri în rândul tinerilor a devenit mai ușor în ultimii ani, iar rețelele sociale contribuie la acest fenomen. Declarația aparține ministrului educației, Dan Terciun, care spune că platformele online și metodele anonime de distribuire au făcut mai dificilă depistarea cazurilor. Potrivit oficialului, grupurile de pe Telegram și sistemele clandestine de livrare au crescut accesibilitatea substanțelor interzise pentru elevi și adolescenți. Ministerul Educației susține că în școli sunt desfășurate activități de prevenire în colaborare cu poliția prin lecții de informare și mecanisme de raportare a cazurilor suspecte. În același timp, autoritățile atrag atenția și asupra utilizării țigărilor electronice în instituțiile de învățământ și cer aplicarea măsurilor prevăzute de regulamentul școlar. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova atrage tot mai multe investiții în domeniul tehnologiilor informaționale. Peste 300 de companii cu capital străin din mai mult de 40 de țări sunt în prezent rezidente ale Moldova IT Park. Cele mai multe firme provin din România și Ucraina, iar cele mai mari investiții vin din Marea Britanie și Statele Unite. Potrivit datelor prezentate în perioada 2018-2020, exporturile din servicii IT au ajuns la 3,2 miliarde de dolari, iar anul trecut au depășit 1 miliard de dolari. Specialiștii spun că industria locală trece treptat de la servicii de outsourcing la dezvoltarea de produse proprii pentru piețele internaționale. Printre domeniile cu cea mai rapidă dezvoltare se numără fintech, jocurile video și soluțiile digitale pentru sănătate și agricultură. Începând cu 25 mai, intră în vigoare noile reguli pentru mărfurile care intră în Uniunea Europeană prin România. Serviciul Vamal anunță că operatorii economici vor fi obligați să transmită înainte de sosirea mărfii o declarație electronică de siguranță și securitate prin sistemul european ICS2. Pentru transporturile însoțite de declarații de tranzit sau de carnet TIR, procedura rămâne mai simplă. În lipsa acestor documente, firmele vor trebui să parcurgă etape suplimentare înainte de depunerea declarației de tranzit. Autoritățile recomandă companiilor să își adapteze din timp procedurile tehnice și administrative pentru a evita întârzieri la frontieră. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: așa. Publicitate.
1: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
2: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect. Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
4: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
5: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
4: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
6: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocularoptic.md.
3: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
8: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
10: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
11: 23 мая открылся гипермаркет «Инка-центр» на бульваре Гагарина 2 напротив супермаркета «Бонус». Самый большой магазин аккумуляторных инструментов и аксессуаров в Кишиневе. Перфораторы, угловые шлифмашины, шуруповерты, степлеры, резаки, техника для сада, измерительные приборы и многое другое. Профессиональные, полупрофессиональные и бытовые. 1001 инструмент, работающий от одного аккумулятора и по очень-очень хорошим ценам. «Инка-центр» на бульваре Гагарина 2 напротив «Бонус» с радостью ждет вас, чтобы обновить ваш арсенал оборудования.
12: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM. Naționala de lupte feminine a Republicii Moldova a obținut 3 medalii la campionatul european U15 desfășurat la Samokov în Bulgaria în perioada 20-24 mai. Rusalina Portaru a devenit vicecampioană europeană la categorie de 46 de kilograme după finala pierdută în fața unei sportive din Georgia. Este a doua medalie continentală recentă pentru sportivă. Medalii de bronz au obținut Ana Puiu la categoria de 50 de kilograme și Vanessa Hassan la categorie de 33 de kilograme, în urma evoluțiilor din finalele mici. Poliția din Republica Moldova avertizează asupra unui nou val de excrocherii telefonice, în urma căruia mai multe persoane au fost prejudiciate cu sume mari de bani. În ultimele ore, 4 femei din Chișinău și Cea Dărlungă au transferat escrocelor sute de mii și chiar milioane de lei, după ce au fost convinse că discută cu reprezentanți ai unor instituții publice. Cele mai grave cazuri au fost înregistrate în Chișinău, unde pierderile depășesc 2 milioane de lei într-un caz, peste 500 de mii în altul și aproximativ 200 de mii de lei în altul. Un caz similar a fost raportat și în sudul țării. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu ofere bani sau date personale în urma apelurilor telefonice și să verifice orice solicitare prin surse oficiale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
2: News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Știi sentimentul acela când areți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
3: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
4: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
9: Banii vin, banii pleacă. Tu te ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
8: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 19.000 de locuri vor fi disponibile în această vară în taberele de odihnă pentru copiii din țara noastră. Ministerul Educației și Cercetării anunță că vor funcționa 27 de tabere publice și 14 private, precum și tabere cu sejur de o zi organizate în mai multe localități. Pentru sezonul estival 2026 sunt planificate peste 19.600 de locuri, însă cifra finală poate varia în funcție de autorizarea și capacitatea fiecărei instituții. Autoritățile precizează că 25% dintre bilete vor fi oferite gratuit copiilor din categorii vulnerabile, iar restul vor putea fi procurate cu achitarea unei părți din cost. Taberele își vor desfășura activitatea de regulă între lunile iunie și august. Ministrul Economiei Eugen Osmochescu avertizează că Republica Moldova ar putea înregistra noi creșteri de prețuri până la sfârșitul anului, de până la 10%. Declarația a fost făcută în cadrul unui podcast în contextul efectelor economice ale conflictului din zona Golfului. Potrivit oficialului, scumpirile sunt deja vizibile la carburanți și au impact direct asupra agriculturii, în special în perioada lucrărilor de sezon. Ministrul susține că majorările se vor reflecta treptat și în prețurile de consum. Estimările sunt confirmate și de Banca Națională, care prognozează o accelerare a inflației în următoarele trimestre. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

le jur că nu-mi pasă. Sunt doar un om, îmi cunosc toate defectele mele. Dar ce mă apasă mai mult e că mi-apar în toate.

0: Публичитата.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Весенний Black Friday в Максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина Горение на 6 килограмм с инверторным мотором всего 4999 леев. Не упусти мега-распродажу весны только в Максимум.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт. Или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
5: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
6: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
7: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
8: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
9: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
10: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
11: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
12: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
13: У
6: ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
2: Banii vin, banii pleacă. Tu te ia-ți o gumă, ia-ți o jack. Banii vin, banii pleacă.
1: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
3: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от дизелек.мд. Разбуди свою малышку.
5: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocularoptic.md.
6: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
8: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
9: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
10: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079 95.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Limba română este promovată ca instrument de integrare și coeziune socială în Republica Moldova. Subiectul a fost discutat la Chișinău în cadrul Săptămânii Educației, unde autorități, cadre didactice și parteneri internaționali au analizat extinderea educației multilingve și noile metode de predare. Din luna august, profesorii de limba română vor participa la programe de formare și ateliere metodologice destinate îmbunătățirii procesului de predare. Autoritățile anunță și extinderea programelor de învățare a limbii române pentru adulți, cu obiectivul de a ajunge la aproximativ 25.000 de beneficiari până în 2028. În paralel, sunt introduse noi mecanisme de evaluare a competențelor lingvistice în școli, inclusiv certificarea nivelului B2. Centrul de excelență în construcții își modernizează programele de studii și adaptează procesul de formare la cerințele pieței muncii și standardele europene. Declarația a fost făcută de directoarea instituției Lucia Țurcan într-un interviu pentru Mold Press. Instituția, cu o istorie de aproape un secol, a trecut prin mai multe etape de reorganizare, iar din 2015 funcționează ca un centru de excelență. În ultimii ani au fost renovate atelierele și spațiile de instruire, iar oferta educațională a fost extinsă inclusiv pentru formarea continuă a adulților. Conducerea instituției afirmă că implicarea în proiecte naționale și internaționale contribuie la actualizarea curriculumului și la alinierea pregătirii profesionale la cerințele din Uniunea Europeană. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Universitatea Tehnică a Moldovei a inaugurat un centru de inovații în domeniul vitivinicol, unde studenții vor putea învăța procesele moderne de producere a vinului, folosind echipamente de ultimă generație. Noul spațiu este destinat formării practice a studenților de la specializarea tehnologia vinului și urmărește apropierea mediului academic de industrie vitivinicolă. Studenții vor lucra direct cu tehnologii utilizate în producția modernă de vin și vor participa la etapele de testare și procesare. Centrul va fi deschis și pentru producătorii locali care vor putea beneficia de analize și consultanță tehnologică. Proiectul a fost realizat cu sprijinul autorităților și al Băncii Europene de Investiții, cu investiții de aproximativ 2 milioane de euro. Clădirea primăriei municipiului Chișinău va intra într-un proces amplu de restaurare. Autoritățile anunță că lucrările vor viza în special acoperișul și fațada edificiului, iar intervențiile vor fi realizate etapizat. Potrivit primarului Ion Ceban, procedurile de achiziție au fost deja lansate, iar proiectul prevede lucrări de reabilitare, nu doar intervenții cosmetice. Clădirea primăriei Chișinău este monument de arhitectură și istorie națională, construit la începutul secolului 20 și reconstruit după distrugerile din cel de-al doilea război mondial. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

încearcă să simți fericirea unei păsări. Atunci când este eliberată din colivie, încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate maximă.

0: Moose FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
2: I am paid to exist.

Radio Moose FM. Oh, I leave quite an impression.

одна, что я оставлен на